0: صبحتون بخیر دوستان شنونده برنامه موزیک و فرهنگ و ادب فارسی 7 تا 8 رادیو پیک زوریخ. در برنامه فرهنگ و ادب فارسی هفته گذشته شنونده داستانی از صادق چوبک بودیم. نویسنده‌ای که در امتداد جریان داستان نویسی نوین و همسو با فضای ادبی و متأثر از افکار و نگاه صادق هدایت قلم زده است. امروز نیز با روایتی کوتاه همراه می شویم. داستان زیارت قاتل و طلب آمرزش از کتاب بوفکور اثر جاودانی صادق هدایت، روایتی که همچون دیگر آثار او خواننده را به تأمل در لایه‌های تاریک و پیچیده جان انسان فرو می خواند. صادق هدایت در 28 بهمن ماه 1281 در تهران به دنیا آمد. او نویسنده، مترجم و روشنفکر برجسته و پدر داستان نویسی مدرن ایران و خالق بوفکور با تلفیق رئالیسم روانشناختی و فضاهای سورئال تأثیر شگرفی بر ادبیات معاصر است. او از خانواده های اشراف و روشنفکر قاجار بود. پدرش هدایت قلی خان اعتزاد الملک و جدش رضا قلی خان هدایت از نویسندگان و تاریخ نگاران برجسته ایران بود. او در تهران ابتدا در مدرسه علمیه و سپس در دارالفنون تحصیل کرد و در مدرسه سن لویی با زبان فرانسه و ادبیات اروپا آشنا شد. در سال 1305 برای ادامه تحصیل به اروپا در ابتدا بلژیک و سپس فرانسه رفت تا مهندس شود، اما این رشته را رها کرد و به مطالعات عمیق در ادبیات، روانشناسی و فلسفه روی آورد. پس از بازگشت به ایران در سال 1309 به همراه جمعی از روشنفکران و هنرمندان هم نسل خود، مجتبی مینوی، بزرگ علوی و مسعود فرزاد گروهی به نام ربعه را تشکیل دادند تا با جریانهای سنتی و محافظه‌کار ادبی مبارزه کنند. نوشته های هدایت سرشار از انتقاد به خرافه پرستی، تعصبات مذهبی، استبداد و بیگانگی انسان در جامعه مدرن است. مشهورترین اثر او که رمانی سورئال، نمادین و روانشناختی است، کتاب بوفکوره. این کتاب در خارج از ایران ترجمه و توسط نویسندگان بزرگی همچون آندره برتون تحسین شد. از مجموعه داستان‌های کوتاه او سه قطره خون، زنده به گور، سایه روشن، سگ ولگرد و علوی خانوم. از داستان‌های بلندش حاجی آقا و توپ مروارید رو میشه نام برد. از آثار تحقیقی او کتاب نیرنگستان در مورد فولکلور ایرانی است و ترجمه‌هایی از متون پهلوی مثل کارنامه اردشیر بابکان و ترجمه آثاری از نویسندگان بزرگ جهان مانند کافکا. او در سال 1329 پس از ناامیدی از شرایط اجتماعی و سیاسی ایران به پاریس بازگشت و در 19 فروردین ماه 1330 در آپارتمان استیجاری خود در پاریس اقدام به خودکشی کرد و به زندگی خود پایان داد. آرامگاه او در گورستان پرلاشز در پاریس. و بشنویم داستان زیارت قاتل و طلب و آمرزش را با خوانش و تحلیل دکتر رشید کاکاوند.
1: سرگشته در این مرحله چون گوی بماندیم، زین سوی نرفتیم و از آن سوی بماندیم. تو آب روان بودی و رفتی سوی دریا، ما سنگ و کلوخیم ته جوی بماندیم. درود بر شما، خیلی خوشحالم که باز هم با شما همراه هستم. دو بیتی که براتون خوندم مرثیه‌ای بود که بعد از مرگ خودخواسته صادق هدایت دوست صمیمی او مسعود فرزاد براش سروده بود، در واقع درباره مرگ هدایت بزرگ بود. و بهانه کنم این دو بیتی که خوندم به سراغ یکی از نوشته های صادق هدایت بریم. در مجموعه داستان کوتاه‌های سه قطره خون داستانی داره هدایت به نام طلب آمرزش، از اون داستان‌های خاص هدایته. مردم شناسی و فرهنگ عوام رو به یک شکل بسیار مقبولی در این داستان هدایت بیان کرده. میدونید که تحقیقات گسترده‌ای درباره فرهنگ مردم داشت، بیشتر هم معطوف بود این تحقیقاتش به خرافات و سنت‌های موهوم که مردم مناطق مختلف کشورمون دارن. در این داستان ویژه اینها خیلی جا داره. اصلا اصل داستان، خط اصلی داستانی بر اساس همین توهمات و همین خرافات هست. داستانی به نام طلب آمرزش. برای اینکه وقتمون به بهترین شکل استفاده بشه من توضیح کمتری بدم. با یاد خیری که از بزرگترین نام داستان نویسی کشورمون صادق هدایت میکنم و رویکردهای اندیشگی او رو که قبلا هم ازش سخن گفتیم یادآوری میکنم، داستان رو میخونم در حد فرصت. بعد از داستان توضیحی هم درباره خود هدایت و هم درباره اندیشش در این داستان بیان خواهم کرد. طلب آمرزش. باد سوزانی که میوزید خاک و شن داغ را مخلوط میکرد و به صورت مسافران میپاشید. آفتاب میسوزاند و میگداخت. آهنگ یک نواخت زنگ های آهنگین و برنجی شنیده می شد که گام های شتران با آنها مرتب شده بود. گردن شترها لنگر بر می داشت. از پوزه اخمالود و لوچه آویزان آنها پیدا بود که از سرنوشت خودشان ناراضی هستند. کاروان خیلی آهسته در میان گرد و غبار از میان راه خاکالود خاکستری رنگ می گذشت و دور می شد. چشمنداز اطراف بیابان خاکستری رنگ و شنزار بیاب و علف که تا چشم کار میکرد روی هم موج میزد و بعضی جاها به شکل پشته های کوچک دو طرف جاده ممتد میشد. فرسنگ ها میگذشت بدون اینکه یک درخت خرما این منظره را تغییر دهد. هر جا در چاله ای یک مشت آب گندیده بود دور آن خانواده ای تشکیل شده بود. هوا میسوزاند. نفس آدم پس میرفت. مثل اینکه وارد دالان جهنم شده باشند. 36 روز بود که کاروان راه می پیمود. دهنها همه خشک، تنها رنجور، جیبها تهی، پول مسافران مانند برف جلوی تابش آفتاب عربستان بخار می شد. ولی امروز وقتی که سردسته روی تپه سلام رفت و از زوار انعام گرفت، گلدسته های طلایی نمایان گردید و همه مسافران صلوات فرستادند، مثل این بود که جان تازه‌ای به کالبد رنجورشان دمیده شد. خانم گلین و عزیز آقا با چادرهای عبایی بور از قزوین تا اینجا در کجاوه تکان می‌خوردند. هر روزی به نظرشان یک سال می‌آمد. عزیز آقا خرد و خمیر شده بود، اما با خودش می‌گفت خیلی خوبه چون برای زیارت میرم. عرب پابرهنه‌ای با صورت سیاه و چشمهای دریده و ریش کوسه زنجیر کلفت آهنین در دست داشت و به ران زخم قاطر می‌زد. گاهی بر می گشت و صورت زنها را یکی یکی برانداز می کرد. مشتی رمضان علی که مرد آنها بود با حسین آقا ناپسری عزیز آقا در دو لنگه کجاوه نشسته بودند و با دقت پولهایشان را می شمردند. خانم گلین رنگ پریده پرده میان کجاوه خودشان را پس زد، سرش را تکان داد و به عزیز آقا که در لنگه دیگر نشسته بود گفت از دور گلدسته را دیدم. روح هم پرواز کرد. بیچاره شاباجی قسمتش نبود. عزیز آقا که با دست خالکوبیده باد بزن در دست داشت جواب داد خدا بیامرزدش. هرچی باشه ثواب کار بود. اما چطور شد که افلیت شد؟ با شوهرش دعوا کرد. طلاق و طلاق کشی شد. بعد هم ترشی پیاز خورد. صبح از نصف تنش افلیت شد. هرچه دوا درمان کردیم خوب نشد. من با خودم آوردمش تا حضرت شفاش بده. لابد تکون راه براش خوب نبوده، اما روحش رفت به بهشت. آخر زوار همون وقت که نیت میکنه و راه میفته، اگه بمیره آمرزیده شده. هر وقت این تابوت ها رو میبینم تنم میلرزه. نه، من میخوام که توی حرم برم، دم زریح درد دلم رو با حضرت بکنم، بعد هم یک کفن برای خودم بخرم، اون وقت بمیرم. دیشب من شاباجی رو خواب دیدم. دور از حالا شما هم بودین. در باغ سبز بزرگی گردش میکردیم. یک سید نورانی با شال سبز، عبای سبز، عمامه سبز، قبای سبز، نعلین سبز جلوی ما آمد. گفت خوش آمدید، صفا آوردید. بعد با انگشتش یک عمارت سبز بزرگ را نشان داد و گفت بروید خستگیتان را در بکنید. آن وقت از خواب پریدم. خوشا به سعادتش. قافله با جنجال میرفت و چاووش آن جلو میخواند هر که دارد هوس کرب و بلا بسم الله، هر که دارد سر همراهی ما بسم الله. دیگری جواب میداد هر که دارد هوس کرب و بلا خوش باشد، هر که دارد سر همراهی ما خوش باشد. باز اولی میخواند چه کربلاست که آدم به هوش میآید، هنوز ناله زینب به گوش میآید. دوباره دومی جواب میداد

گنبد طلایی با شکوهی با مناره‌های قشنگش پدیدار شد و گنبد آبی دیگری قرینه آن نمایان گردید که میان خانه‌های گلی مثل وصله ناجور بود. نزدیک غروب بود که کاروان وارد خیابانی شد که دو طرفش دیوارهای خرابه و دکانهای کوچک بود. در اینجا ازدحام مهیبی برپا شد. عرب‌های پاچه ورمالیده، صورت‌های احمق فینه به سر، قیافه‌های آبزیرکاه عمامه‌ای با ریش‌ها و ناخن‌های حنا بسته و سرهای تراشیده تسبیح می‌گردانیدند و با نعلین و عبا و زیر شلواری قدم می‌زدند. زبان فارسی حرف می‌زدند یا ترکی بلغور می‌کردند یا عربی از بیخ گلو و از توی روده‌هایشان در می‌آمد و در هوا قلقل می‌زد. زنهای عرب با صورتهای خالکوبیده چرک، چشمهای واسوخته، حلقه از پره بینیشان گذرانده بودند. یکی از آنها پستان سیاهش را تا نصفه در دهن بچه کثیفی که در بغلش بود فرو کرده بود. این جمعیت به انواع گوناگون جلب مشتری می کرد. یکی نوحه می خواند، یکی سینه می زد، یکی مهر و تسبیح و کفن متبرک می فروخت، یکی جن می گرفت، یکی دعا می نوشت، یکی هم خانه کرایه می داد. جهودهای قبادراز از مسافران طلا و جواهر می خریدند. جلوی قهوه خانه ای عربی نشسته بود، انگشت در بینیش کرده بود و با دست دیگرش چرک لای انگشت های پایش را در می آورد و صورتش از مگس پوشیده شده بود و شپش از سرش بالا می رفت. کاروان که ایستاد، مشتی رمضان و حسین آقا جلو دویدند. کمک کردند خانم گلین و عزیز آقا را از کجاوه پایین آوردند. جمعیت زیادی به مسافران هجوم آورد. هر تکه از چیزهایشان به دست یک نفر بود و آنها را به خانه خودشان دعوت می‌کردند. ولی در این میان عزیز آقا گم شد. هرچه دنبالش گشتند از هر که پرسیدند بیفایده بود. بالاخره بعد از آن که خانم گلین و حسین آقا و مشتی رمضان یک اتاق کثیف گلی از قرار شبی 7 روپیه کرایه کردند، دوباره به جستجوی عزیز آقا رفتند. تمام شهر را زیر پا کردند. از کفشدار و از زیارت نام خانها یکی یکی سراغ عزیز آقا را به نام و نشانی گرفتند. اثری از او به دست نیامد. آخر وقت بود. سهم کمی خلوت شد. خانم گلین برای نهمین بار داخل حرم شد و دید که دسته زن و آخوند دور زنی گرد آمدند که به قفل زریح چسبیده آن را می بوسد و فریاد می زند یا امام حسین جونم به دادم برس. سرازیری قبر روز 50,000 سال وقتی که همه چشما میره روی کاسه سراشون چه خاکی به سرم بریزم. به فریادم برس، به فریادم برس، توبه توبه غلط کردم، منو ببخش. هرچه از اون میپرسیدن مگه چی شده جواب نمیداد. بالاخره پس از اصرار زیاد گفت من یه کاری کردم، میترسم سید و شهدا منو نبخشه. همین جمله را تکرار میکرد و سیل اشک از چشمانش سرازیر بود. خانم گلین صدای عزیز آقا را شناخت. جلو رفت، دست او را کشید، برد در صحن و به کمک حسین آقا او را به خانه بردند. دورش جمع شدند. بعد از آنکه دو تا چای شیرین به او دادند و یک قلیان برایش چاخ کردند، عزیز آقا شرط کرد که حسین آقا از اتاق برود بیرون تا سرگذشت خودش را نقل بکند. حسین آقا که از در بیرون رفت، عزیز آقا قلیان را جلو کشید و اینجور شروع کرد. گلین خانم جونم، میدانی که وقتی من به خانه گدا علی خدا بیامرز رفتم 3 سال ما همچین زندگی کردیم که سکینه سلطان سرکوفت گدا علی را سر شوهرش میزد. گدا علی مرا میپرستید و روی سرش میگذاشت. ولی در این مدت من آبستن نشدم. برای همین بود که شوهرم هاشا و لله کشتیارم شد که من بچه میخوام. هر شب تنگ دلم می نشست و می گفت این بدبختی رو چیکار کنم؟ اجاقم کوره. من هرچه دوا و درمان کردم، دعا گرفتم، آخرش بچه‌ام نشد. تا اینکه یک شب گدا علی پیش من گریه کرد و گفت اگه تو رضایت بدی یه صیغه‌ای می گیرم برای اینکه خدمت خانه رو بکند و بعد از آنکه بچه پیدا کردم طلاقش می دم و تو بچه را بچه فرزندی بزرگ می کنی. من هم گول آن خدا بیامرز رو خوردم و گفتم چه عیبی دارد، خودم این کار را به گردن میگیرم. فردای همان روز چادر کردم رفتم خدیجه دختر حسن ماسبن را که زشت و سیاه و آبل رو بود برای شوهرم خواستگاری کردم. وقتی که خدیجه وارد خانمان شد

سرتاپایش را ارزن می‌ریختی پایین نمی‌آمد. اگر دماغش را می‌گرفتی جانش در می‌رفت. خب من خانم خانه بودم، خدیجه هم کار می‌کرد، دیزی بار می‌گذاشت. خانم یک ماه نگذشت که آبی زیر پوستش رفت. استخوان ترکانید و شکمش گوشت نو بالا آورد. آن وقت زد و آبستن شد. خب دیگر معلوم بود خدیجه پیازش کونه کرد. شوهرم همه ی حواسش پیش او بود. اگر چله زمستان آلبالو ویار میکرد، گدالی از زیر سنگ هم شده بود برایش میآورد. من شده بودم سیاه بخت و سیاه روز. هر شب که گدالی خانه میآمد، دستمال هلوگل را اتاق خدیجه میبرد و من هم از صدقه سر او زندگی میکردم. خدیجه، دختر حسن ماسبند، وقتی وارد خانه ما شد یک لنگی کفشش نوحه میخاند و یکی سینه میزد، حالا به من تکبر میفروخت. آن وقت پشت دستم زدم و فهمیدم که عجب غلطی کردم. خانم، 9 ماه من دندان روی جگر گذاشتم و جلوی در و همسایه با سیلی روی خودم را سرخ نگه میداشتم. اما روزها که شوهرم خانه نبود خدیجه را خوب میچزاندم. خاک برایش خبر نبرد. پیش شوهرم به او بهتان می زدم. می گفتم سر پیری عاشق چشم وزق شدی. تو اصلا بچه‌ت نمی شود. این تخم مول است. خدیجه از مشتی تقی قاشق تراش آبستن است. خدیجه هم برای من انگشت توی شیر می زد و پیش گدالی برای مایه می گرفت. چه درد سرتان بدهم. هر روز خانه من علم شنگهی به پا بود که نگو و نشنو. همه همسایه ها از دست داد و بیداد ما به عذاب آمده بودند. من دلم مثل سیر و سرکه می جوشید که مبادا بچه پسر باشد. رفتم سر کتاب باز کردم. جادو جنبل کردم. خدا به دور. انگاری که خدیجه گوشت خوک خورده بود. جادو بهش کارگر نمی شد. روز به روز گنده تر می شد. تا اینکه سر 9 ماه و 9 روز و 9 ساعت و 9 دقیقه خدیجه خانم زایید. آن هم چه؟ یک پسر. خانم، من تو خانه شوهرم شدم سکه یک پول. نمیدانم خدیجه مهره مار با خودش داشت یا چیز به خورد گداعلی داده بود. خانم جان، قربانتان، همین زنی که شرنده که خودم رفتم از محله پنبه ریسا آوردم دندانم را شمرده بود. روبروی شوهرم به من گفت عزیز آقا، بی زحمت من دستم نمیرسد، کهنه های بچه را بشورید. این را که گفت من آتشی شدم. روبروی گداعلی هرچه از دهنم در آمد به خودش و بچهش گفتم. به گداعلی گفتم مرا طلاق بده. اما آن خدا بیامرز دستای مرا ماچ میکرد. میگفت چرا اینجوری میکنی؟ میترسم شیر اعراض دهن بچه بگذارد. تو همینقدر بگذار بچه راه بیفتد، آن وقت خدیجه را طلاق میدهم. اما دیگر از زور خیالات خواب و خوراک نداشتم. تا اینکه خدایا توبه، برای اینکه دل خدیجه را بسوزانم، یک روز همین که رفت حمام و خانه خلوت شد، من هم رفتم سر گهواره بچه. سنجاق زیر گلویم را کشیدم، رویم را برگرداندم و سنجاق را تا بیخ توی ملاج بچه فرو کردم. بعد هولکی از اتاق بیرون دویدم. خانم، این بچه 2 شب و 2 روز زبان به دهن نگرفت. هر فریادی که میزد بند دلم پاره میشد. هرچه برایش دعا گرفتند، دوا درمان کردند، بی خود بود. روز دوم عصر مرد. خب پیدا بود خدیجه و شوهرم برای بچه گریه کردند، قصه خوردند. اما من مثل این بود که روی جگرم آب خنک ریختند. با خودم گفتم اقلن حسرت پسر به دلشان ماند. 2 ماه از این گذشت، دوباره خدیجه آبستن شد. این دفعه نمیدونستم چه خاکی به سرم کنم. خانم، به همان شازده حسین قسم که از زور غصه 2 ماه بیهوش و بیگوش، ناخوش و بستری شدم. سر 9 ماه خدیجه یک پسر دیگر ترکمون زد و دوباره عزیز و نازنین شد. گدالی برای بچه جانش در می رفت. خدا به قوم موسی دستقاله داده بود، به او هم یک پسر کاکلزری. 2 روز خانه نشست و بچه قنداقی را مثل دست هونگ جلوش گذاشته بود و تماشاش می کرد. باز هم همان آش و همان کاسه. خانم، این دست خودم نبود. نمی توانستم هوو و بچهش را ببینم. یک روز خدیجه دستش بند بود. ایز گم کردم، باز سنجاق زیر گلویم رو کشیدم و توی ملاج بچه فرو کردم. این بچه هم بعد از 1 روز مرد. معلوم بود باز شیور و آویلا را افتاد. این دفعه نمیدانی چه حالی بودم.
از یک طرف قند توی دلم آب کرده بودن که داغ پسر را به دل خدیجه گذاشتم. از طرف دیگر فکر میکردم که تا حالا دوتا خون کردم. برای بچه زبان گرفته بودم، تو سرم میزدم، گریه میکردم. آنقدر گریه کردم که خدیجه و گدایی دلشان به حال من سوخت و تعجب کرده بودن که من چقدر بچه هوو را دوست داشتم. اما این گریه ها برای خاطر بچه نبود، برای خودم بود، برای روز قیامت، فشار قبر. همان شب شوهرم به من گفت پس قسمت نبوده که من بچه دار بشم. میبینی که بچه هم پا نمیگیرن و میمیرن. سر چله نکشید که باز هم خدیجه آبستن شد. و شوهرم برای اینکه بچهش بماند نذر و نیازی نبود که نکرد. نذر کرد که اگر بچه دختر شد او را به سادات بدهد و اگر پسر شد اسمش را حسین بگذارد و موهای سرش را تا 7 سال نچیند، بعد به وزن آن طلا بگیرد و با بچه برود کربلا. سر 8 ماه و 10 روز خدیجه پسر سومی را زایید. اما این دفعه مثل چیزی که به دلش اثر کرده بود آنی از بچه منفک نمی شد. من هم دو دل بودم که آیا سومی را هم بکشم یا اینکه کاری بکنم که گداعلی خدیجه را طلاق بدهد. اما همه اینها خیالات خام بود. خدیجه باز کیابیای خانه و کتبانو شده بود. با دومش گردو می شکست و هر دم توی دلم واسرنگ می رفت. به من فرمان می داد. بالای حرفش حرفی نبود. تا اینکه بچه 4 ماهش تمام شد. هر شب و هر روز استخاره می کردم که بچه را بکشم، نکشم. تا اینکه یک شب با خدیجه دعوای سختی کردم و با خودم عهد کردم که سر حسین آقا را زیر آب بکنم. 2 روز کشیک کشیدم. روز دوم بود. خدیجه رفت از عطاری سر کوچه گل بنفشه بخرد. من دویدم توی اتاق، بچه را که خواب بود از توی ننو برداشتم، سنجاق را از زیر گلویم کشیدم. اما همین که آمدم سنجاق را توی پیشانیش فرو بکنم، بچه از خواب پرید و عوض این که گریه بکند تو رویم خندید. خانم نمیدانی چه حالی شدم. دستم بی اختیار پایین افتاد. دلم نیامد. خب هرچه باشد راستی راستی دلم از سنگ که نبود. بچه را سر جایش گذاشتم و از اتاق بیرون دویدم. آن وقت با خودم گفتم خب تقصیر بچه چیست؟ دود از کنده بلند می شود. باید مادرش را نفله بکنم تا آسوده بشوم. خانم، حالا که برای شما میگویم تنم میلرزد. اما چه بکنم؟ همش به گردن شوهر آتش به جان گرفتم بود که مرا دست نشانده یک دختر ماست بند کرد. خدای خاک برایش خبر نبرد. از کرک گیس خدیجه دزدیدم، بردم برای ملا ابراهیم جهود که توی محله راهچمان به نام بود. برایش جادو کردم. نعل توی آتش گذاشتم. ملا ابراهیم 3 تومن از من گرفت که او را دنبه گداز بکند. به من قول داد که سر هفته نمی کشد که خدیجه می میرد. اما نشان به نشان که 1 ماه گذشت، خدیجه مثل کوه احد روز به روز گنده تر می شد. خانم، من اعتقادم از جادو و جنبل و اینجور چیزا هم سست شد. 1 ماه بعد اول زمستان بود که گداعلی سخت ناخوش شد، به طوری که 2 مرتبه وصیت کرد و 3 بار تربت حلقش کردیم. یه شب که حال گداعلی خیلی به هم خورده بود، من رفتم بازار از عطاری دارشکنه خریدم. آوردم خانه، ریختم توی دیزی آبگوشت. خوب به هم زدم و سر بار گذاشتم. برای خودم حاضری خریده بودم، آن را دزدکی خوردم. سیر که شدم رفتم اتاق گداعلی. 2 مرتبه خدیجه به من گفت که دیر وقت است، برویم شام بخوریم. اما من جوابش دادم که سرم درد می کند، امشب میل ندارم، سر دلم خالی باشد بهتر است. خانم، خدیجه شام اول و آخر رو خورد و خوابید. من رفتم پشت در گوش ایستادم، صدای نالهش را می شنیدم. اما چون هوا سرد بود و درها بسته بود صدایش بیرون نمی آمد. تمام شب را من به بهانه پرستاری پیش گداعلی ماندم. نزدیک صبح بود. دوباره ترسان و لرزان رفتم از پشت در گوش دادم. صدای گریه بچه می آمد. اما جرأت نکردم در را باز کنم. برگشتم پیش گداعلی. خانم نمیدانی چه حالی بودم. صبح که همه بیدار شدن رفتم در اتاق خدیجه را باز کردم، دیدم خدیجه مثل زغال سیاه شده مرده و از بس که تقلا کرده بود لحاف و دوشک هر کدام 1 طرف افتاده بود. من او را روی دوشک کشانیدم، لحاف را رویش انداختم. بچه گریه و ناله میکرد. از اتاق بیرون آمدم، رفتم دم حوض، دستم را آب کشیدم.
بعد گریه کنان و تو سرزنان خبر مرگ خدیجه را برای گدا علی بردم. هر که از من میپرسید که خدیجه از چه مرد، میگفتم چند وقت بود که برای آبستنی دوا و درمان میکرد، وانگهی زیاد چاق شده بود، شاید سکته کرد. کسی هم به من شک نیاورد، اما من خودم را میخوردم. با خودم میگفتم آیا این من هستم که 3 خون کردم؟ از صورت خودم که در آینه میدیدم میترسیدم. زندگی به من حرام شده بود. روزه میرفتم، گریه میکردم، به فقیر فقرا پول میدادم، اما دلم آرام نمیگرفت. یاد روز قیامت، فشار قبر، نکر و منکر، یاد اینها که میافتادم، خدا میداند چه حالی میشدم. آن وقت به خیالم رسید که بروم در کربلا مجاور بشوم، و چون گدا علی نذر پسرش کرده بود که با او برویم به کربلا، بیمیل نبود که برویم، اما همیشه بهانه میتراشید، این دست آن دست میکرد، میگفت سال بعد میریم مشهد، چون آن سفر ناخوشی آمده است، و همینطور پشت گوش میانداخت تا اینکه او عمرش را داد به شما. امسال من کلاهم را قاضی کردم، همه دارایی که گدا علی را فروختم پول نقد کردم، چون خودش وصیت کرده بود، و این بود که وقت حرکت شما و مشی رمضان را نشانی دادند و از قزوین با هم حرکت کردیم. این جوانی که با من است و مرا ننه خودش میداند، همان حسین آقا پسر خدیجه است. گفتم از اتاق بیرون برود تا حکایتم را نشنود. همه مات به سرگذشت عزیز آقا گوش میکردند. بعد اشک در چشمش پر شد و گفت حالا نمیدانم خدا از سر تقصیراتم میگذرد یا نه، روز قیامت حضرت شفاعتم را میکند یا نه. خانم، چندین و چند سال است که من این آرزو را داشتم تا درد دلم را به کسی بگویم. حالا که گفتم انگاری که آب روی آتش ریختن، آرام گرفتم. اما روز قیامت، مشی رمضان خاکستر ته چپقش را تکان داد و گفت خدا پدرت را بیامرزد، پس ما برای چه اینجا آمده ایم؟ 3 پیش من در راه خراسان سورچی بودم. 2 مسافر پولدار داشتم. میان راه کالسکه چاپاری شکست، یکی از آنها مرد، آن یکی دیگر را هم خودم خفه کردم و 1,500 از جیبش در آوردم. چون پا به سن گذاشتم، امسال به خیال افتادم که آن پول حرام بوده، آمدم به کربلا آن را تطهیر بکنم. همین امروز آن را بخشیدم به یکی از علما، 1,000 را به من حلال کرد. 2 بیشتر طول نکشید، حالا این پول از شیر مادر به من حلال تر است. خانم گلین قلیان را از دست عزیز آقا گرفت، دود غلیظی از آن در آورد و بعد از کمی سکوت گفت همین شاباجی خانم که همراه ما بود. من می دانستم که تکان راه برایش بد است، استخاره هم کرده بودم بد آمده بود، اما با وجود این آوردمش. می دانید این ناخواهری من بود، شوهرش عاشق من شد، مرا هوو برد سر شاباجی. من از بس که توی خانه به او هول و تکان دادم افلیت شد، بعد هم توی راه او را کشتم تا ارث پدرم به او نرسد. عزیز آقا از شادی عشق میریخت و میخندید. بعد گفت پس شما هم؟ خانم گلین همینطور که پک به قلیان میزد گفت مگر پای منبر نشنیدی؟ زوار همان وقت که نیت میکند و راه میفتد، اگر گناهش به اندازه برگ درختم باشد، طیب و طاهر میشود. بله، داستان طلب آمرزش با این فضای ویژه سنتی که هدایت با اطلاعاتش از گفتم سنت‌های مردم فرودست جامعه مایه گرفت. خب ذهنیت‌های ضد سنتی هدایت هم که مشخصه در تقریبا در همه آثار هدایت خودشو نشون میده. این نویسنده بزرگ ما در عصری زندگی می‌کرد که برای رسیدن به پیشرفت‌های اجتماعی و تاریخی که جامعه ما بعد از انقلاب مشروطه همت کرده بود که پیشرفت کنه، مانع بزرگی سر راش بود، و اون هم همین خرافات و سنت ها بود که مردم نمیپذیرفتن، با مدرسه بد بودن، با هر پیشرفتی. و آثار جمالزاده که اولین داستان نویس ما، سید محمد علی جمالزاده، صادق هدایت، صادق چوبک، نویسندگان اون نسل، عموما نقد اجتماع از دید همین بیسوادی و خرافات و ناآگاهی و ساده لوحی. عموما نوشته های این بزرگان ما نوشته های انتقادی سیاسی نیست، یعنی به حکومت کار ندارن، اما
به جهل عمومی خیلی کار دارن. این میشه که تو رگ رگ داستانهای جمالزاده، داستانهای هدایت این انتقاد هست. گویی که حالا جمالزاده چون خانواده مسیحی بود، پدرش روحانی بزرگ و آگاه دوره مشروطه بود، یه مقدار جنبه‌های مذهبی بیشتر جمالزاده با شوخ طبعی سراغ این موضوعات میره، اما هدایت بسیار تنده و شاید برای مردم اون روزگار هم خیلی پذیرفتنی نبود. اما توی داستان اصطلاحاتی بود که اونایی که با سنت‌های قدیمی آشنا هستن حتما فهمیدن. دنبه گداز کردن و گیس خدیجه رو بر طلسم بگیره و اینا عادات و آداب مردم شهرهای سنتی بودن. عزیز آقا هم که شاید اول فکر کردید مرد باید باشه، نه، زنه. آقا با قین، با آقا با قاف فرق. آقا با قاف که خب صفت مردان است، آقای فلانی میگید، اما آقا با قین در واقع به مردی گفته میشده عموما که جنسیت ناقصی داشته. مثلا آقا محمد خان قاجار خواجه بود دیگه، با این قین مینوشتنش، یعنی ظاهرا مرد اما عملا جنسیت ناقصی داره. و بین اسما هم اونایی که قین توش داره آقا تلفظ میشه اسمای زنانه بوده. قدیمی ها این کلمات رو استفاده به عزیز آقا. گلین خانم هم که از اسمای رایج قدیم بود. محله های نام برده شد که همه بومیه، چون از قزوین آمده بودن. محله راهچمان هنوز هم توی قزوین هست مثلا. این نگاه که برای بچه دار نشدن فقط دعا میگیرن و طلسم میگیرن، یا این نگاه که بچه هووش رو نمیتونه ببینه، هوو رو نمیتونه ببینه، اینقدر عیب روش میذاره، اصطلاحات بومی فوق‌العاده. میگه خدیجه وقتی وارد خونه ما شد یک کفشش نوحه میخوند، یه لنگ کفشش سینه میزد. این تعبیر فوق‌العاده جذابی که امروز به کار نمیره ولی خیلی گویاست. از این دست توصیفات فوق‌العاده داشت. و فضاسازی اول داستان که اون معبری که این کاروان عبور میکنه، البته این مقدار با نگاه منفی، خیلی خوب و دقیق توصیف شده بود. درباره این داستان مثل خیلی از داستان‌های روایت میشه مفصل‌تر صحبت کرد. بیشتر اصرار من این بود که این داستان رو براتون بخونم و خیلی خوشحالم که این اتفاق افتاد و بعدا حتما به داستان‌های دیگر هدایت هم مراجعه خواهیم کرد.

سلام، کادر اسماعیلی هستم، به همراه دیگر دوستان و همکارانم برنامه رادیو پیک زوری خوش شروع میکنیم. امروز شنبه 13 تیر ماه 1405 برابر با 4 ماه یولی 2026 میلادی. برنامه ما هر شنبه صبح از ساعت 7 تا 10 بامداد از فرستنده رادیو لورا در شهر زوریخ پخش میشه. برنامه ما از ساعت 7 تا 8 بامداد اختصاص به پخش موسیقی و ترانه داره، همراه یک بخش در مورد ادبیات فارسی، و برنامه اصلی ما همراه با گفتار به صورت زنده از ساعت 8 بامداد شروع میشه. تلفن ارتباطی ما در حین پخش برنامه تلفن مستقیم استودیو 044-56-72-400 و تلفن همراه 076-367-66-58 است که از این طریق ما در خدمت شما خواهیم بود. در ضمن برنامه ما هر هفته به صورت بایگانی شده روی کانال تلگرام رادیو پیک به صورت برنامه کامل 2 ساعته و هر برنامه مستقلاً ذخیره میشه و برای دسترسی به کانال رادیو پیک روی شبکه اجتماعی تلگرام کلمات رادیو پیک زوریخ رو به فارسی یا لاتین جستجو کنید ما رو پیدا میکنید. اگر مایل هستید برنامه ما رو به صورت زنده و با کیفیت خوب بشنوید، با مراجعه به برنامه ها و یا اپ های بخش رادیو و پیدا کردن فرستنده رادیو لورا و یا از طریق مرورگر موبایل یا کامپیوترتون با مراجعه به وبسایت فرستنده رادیو لورا با آدرس lora.ch در همون صفحه اول با کلیک روی دکمه پخش میتونید برنامه های ما رو زنده بشنوید. اولین ترانه برنامه امروز ما اسمش از فیدوس از نصر.

یک بار دیگه سلام میکنم و صبح بخیر میگم. برنامه ما تا ساعت 10 بامداد ادامه داره. برنامه رادیو پیک زوریخ دارید میشنوید. الان ساعت 8:11 بامداده و در ضمن برنامه ما رو شما به صورت بایگانی شده، ذخیره شده روی کانال تلگرام رادیو پیک زوریخ در شبکه اجتماعی تلگرام میتونید اونجا هر هفته بهشون دسترسی پیدا بکنید، چه برنامه 7 تا 8 بامداد که شامل موسیقی و یک بخش مربوط به ادبیات فارسی و چه در طی برنامه بخش مختلف برنامه جداگانه تفکیک شده روی کانال تلگرام رادیو پیک که قابل دسترسی و قابل دریافت هستن، در این حال که کل برنامه 2 ساعت هم اونجا میتونید بهش دسترسی پیدا بکنید. و جدا از اون هر اطلاعیه و آگهی هم که در رادیو اعلام میکنیم روی کانال رادیو پیک زوریخ روی تلگرام قرار میدین و همطور برنامه در روز زوریخ چه خبره، همین الان برنامه امروز اونجا قابل دسترسی هست، چون در حینی که داره گفته میشه شاید فرصت نکنید شماره تلفن، آدرس وبسایت و یا اطلاعاتی که گفته میشه یادداشت کنید، ولی با مراجعه به کانال تلگرام رادیو پیک زوریخ اونجا به همه اینا میتونید دسترسی پیدا کنید. ترانه بعدی رو از سینا حجازی میشنویم به نام آی لیلی.

خب مثل اینکه پخش نمیشه اصلاحی میکنم. از بدید یک ترانه از ماکان اشکوری بشنویم به نام نینا.

0: صبح شما دوستان عزیز.
1: ببخشید، بس صدای نینه جان بود. یک برنامه قدیم تهیه کرده بود که شروعش با ماکان اشکبری بود که در اون صحبت کرد. بود برای ترانه ماکان شنیدیم و حالا یک ترانه از رعنا منصور بشه، این ترانه مومشکی.

یک نگاهی بکنیم به رکوردهای کریستیانو رونالدو. کریستیانو رونالدو بیشترین گل ملی رو در تاریخ فوتبال مردان داره با 143 گل برای تیم ملی پرتغال. خاطرتون باشه این رکورد قبلا در اختیار علی دایی بود چندین سال، که همین فکر میکنم 2-3 سال پیش بود که رونالدو تونست رکورد علی دایی رو بشکنه و خودش رکورد داره بیشترین گل ملی در تاریخ فوتبال مردان بشه. فعلا البته این آماری که خدمتتون میگم مربوط به دو هفته پیشه، تا این دو هفته گذشته به خاطر اینکه تیم ملی پرتغال در مسابقات جام جهانی 2026 الان هست، هنوزم هست نشده، در نتیجه رونالدو میتونه تمام این آماری که الان میگم و کمی تغییر بده با گلهایی که میزنه و تعداد بازیهایی که برای تیم ملی پرتغال میکنه و و و. به هر حال بیشترین تعداد بازی ملی هم در تاریخ فوتبال مردان داره با بیش از 230 بازی ملی برای تیم ملی فوتبال پرتغال. نخستین بازیکن تاریخ با حضور در 6 دوره جام ملت‌های اروپا و یا همون یورو، بهترین گلزن تاریخ مسابقات ملی مردان، در ضمن بهترین گلزن تاریخ فوتبال رسمی جهان با حدود 975 گل رسمی، یعنی نه فقط گل‌هایی که برای تیم ملی پرتغال زده بلکه مجموعه گل‌هایی که در مسابقات باشگاهی هم به ثمر رسونده، به هر حال مسابقات رسمی معیار بوده. تا اول ماه جون یا یونیه 2026 و همچنان در حال افزایش این تعداد گل‌های خودش هست، یعنی ظاهرا هدفش اینه که برسه به عدد 1000، 25 گل دیگه بزنه، که عرض این آمار مال چون 2-3 هفته پیشه، الان 2-3 گل دیگه هم زده در مسابقات جام جهانی فکر میکنم البته، و چیز دیگه نمونده، با 20 و چند گل دیگه میرسه به رکورد عجیب و غریب 1000 گل رسمی. در ضمن تنها بازیکنی که به رکورد 900 گل رسمی رسید در دوران حرفه، خب طبیعیه که به 975 رسیده، در ضمن بهترین گلزن تاریخ چمپیون لیگ با 140 گل. بیشترین تعداد بازی رو در لیگ قهرمانان اروپا داره، بیش از 180 بازی. بیشترین تعداد برد در لیگ قهرمانان اروپا. بهترین گلزن تاریخ مسابقات قهرمانی اروپا با 14 گل و بهترین گلزن تاریخ تیم ملی پرتغال. بهترین گلزن تاریخ باشگاه رئال مادرید با 450 گل در مسابقات رسمی که برای این باشگاه بازی کرد. تنها بازیکنی که در 5 دوره مختلف جام جهانی گل زده، یعنی البته قبل از شروع جام جهانی امساله و سپس این رکورد رو با شروع جام جهانی 2026 به 6 دوره افزایش داد. بیشترین گل در مسابقات مقدماتی جام جهانی مردان با 41 گل در اختیار داره. در ضمن از نظر افتخارات تیمی و فردی هم 5 توپ طلا تالا گرفته، 5 قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا در کارنامه رونالدو هست، قهرمانی یورو 2016 با پرتغال رو داره، 2 قهرمانی لیگ ملت‌های اروپا با پرتغال، قهرمانی در لیگ‌های انگلستان، اسپانیا و ایتالیا. و جالبه که بدونید رونالدو حالا 41 ساله است، هنوز به دنبال رسیدن به رکورد افسانه‌ای 1000 گل رسمی

گل ملی تاریخ فوتبال. رونالدو بیش از 143 گل ملی برای تیم ملی پرتغال به ثمر رسونده. برای شکستن این رکورد یه بازیکن باید حدود 15 تا 20 سال در سطح تیم ملی فوتبال بازی کنه و میانگین گلزنی فوق‌العاده‌ای داشته باشه. دومیش بیشترین تعداد بازی ملی. رونالدو بیش از 230 بازی ملی داره. حتی بسیاری از ستاره‌های بزرگ فوتبال به 150 بازی ملی هم رکوردشون نمیرسه. سومیش گلزنی، یعنی هم شرکت داشته در جام جهانی، در 6 دوره جام جهانی، و نه اینکه فقط شرکت داشته بلکه گل هم زده در 6 دوره جام جهانی، از جام جهانی 2006 تا امسال 2026، 6 دوره مختلف موفق به گلزنی شده. این یعنی بیش از 20 سال حضور در بالاترین سطح فوتبال جهان. بعدش حضور در اینه که گفتم 6 دوره جام جهانی، در بسیاری از بازیکن‌ها حتی یک بار هم به جام جهانی نمیرسن، رونالدو که 6 دوره حضور داشته، و حضور در 6 دوره جام اروپا یا یورو. هیچ بازیکن دیگه ای تا کنون چنین رکوردی نداشته. بهترین گلزن تاریخ لیگ قهرمانان اروپا با 140 گل در رقابتی که سخت‌ترین مسابقات باشگاهی جهان رو در بر میگیره. بیشترین تعداد بازی در لیگ قهرمانان. بیش از 180 مسابقه در بالاترین سطح فوتبال باشگاهی اروپا. بعدی بیشترین تعداد برد در لیگ قهرمانان اروپا. رکوردی که حاصل نزدیک به 2 دهه حضور در تیم‌های بزرگ اروپاست. بهترین گلزن تاریخ تیم فوتبال باشگاهی رئال مادرید. 450 گل در حدود 438 بازی کرد برای رئال مادرید که طی این 438 بازی 450 گل به ثمر رسوند. یعنی حتی تعداد گل‌هاش از تعداد بازی‌هاش بیشتره. و یه رکورد دیگه که در 3 لیگ بزرگ اروپا قهرمان شده، پریمیر لیگ، لالیگا و سری آ. بازیکنان بسیار کمی تونستن در 3 کشور مختلف قهرمان لیگ بشن و همزمان بهترین گلزن هم باشن توی اون لیگ. البته در مقایسه فقط میشه با مسی این قیاسو به عمل آورد. بسیاری از رکوردهای رونالدو احتمالاً توسط لیونل مسی یا ستاره‌های آینده ممکنه شکسته بشن، اما 2 رکورد از همه سخت‌تر به نظر میسه. یکی تعداد بازی ملیه که بیش از 230 بازی ملی داره، یکی گلزنی در 6 دوره جام جهانی مختلف. برای شکستن این 2 رکورد یک بازیکن باید از حدود 18 تا 19 سالگی یا 19 سالگی وارد تیم ملی بشه و تا حدود 40 سالگی یا بیشتر در بالاترین سطح فوتبال جهان باقی بمونه. اتفاقی که در تاریخ فوتبال بسیار نادره که بتونه این 2 رکورد رونالدو رو بشکنه. یکی بیشترین تعداد بازی ملی، یکی گلزنی در 6 دوره جام جهانی. از بنام بانی بشنویم ترانه‌ای به نام ایران.

ببخشید مثل این کانال، این کانال پخشمون یکیش دوچار مشکل شده، نمیدانم مشکلش چیست، امیدوارم برطرف بشه. اول شروع به پخش میکنه، صدا هم میاد ولی بعد قطع میشه. عذرخواهی میکنم از دوباره بند یا گروه دوباره یک ترانه نوشتم به نام سفرناک.

خب امیدوارم این مشکل تکنیکیمون تا حدی برطرف بشه و بتونیم از اون کانال دوم پخش موسیقی هم استفاده بکنیم. یک ترانه ببینم از کی میتونم براتون پخش بکنم. از گوگوش یک ترانه داره، منو گنجش های خونه، که خب جز ترانه بسیار قدیمی گوگوشه، ولی خود گوگوش اینو بازخوانی کرده و به جایی کمی متفاوت تریه این ترانه. ترانه من و گنجش های خونه با صدای گوگوش.

این کلیپ یا نماهنگ از اون کلیپاییه که جنبه زیبایی بصری قوی هم داره، به خاطر که رقص شارخ مشکین قلم هم توی این کلیپ وجود داره، توی نماهنگ. البته سایه‌ای از شارخ مشکین قلم که میرقصه بسیار زیبا پشت سر خانم گوگوش، گیتارش هم که بابک امینی زده و کارگردان این نماهنگ هم احمد کیارستمی، پسر عباس کیارستمی، و تدوینم کارشونه. و برای پیدا کردن این نماهنگ روی یوتیوب اگه به کانال احمد کیارستمی مراجعه کنید این کلیپ رو پیدا میکنید، یا اینکه به لاتین کلمات گوگوش بعد منو گنجیشکا رو جستجو کنید این نماهنگ زیبا رو پیدا میکنید. مجموعی از هنرمندهای درجه یک دوره هم دیگه، خانم گوگوش، احمد کیارستمی، تدوین و کارگردانی، رقص زیبای شاروخ مشکین قلم و همینطور گیتار بابک امینی. برای همین اول پخش گفتم بازخوانی شده جز ترانه بسیار قدیمی خانم گوشه، ولی دوباره بازخوانیش کردن با افراد جدید و بسیارم دلنشین و زیبا و با جلوه های بصری. ساعت 8:42 است و برنامه ما تا ساعت 10 بامداد ادامه داره. تلفن ارتباطی ما، تلفن مستقیم استیدیو 044-56-72-400 هست و همینطور تلفن همراه 076-367-66-58. خانم رامش یک ترانه خیلی معروفش، ترانه به نام روحخونه ها، این ترانه رو رعنا منصور و صفورا بازخوانی کردن. امیدوارم دوباره مشکل پخش پیدا نشه و بتونیم کامل بشنویمش.

نه فکر میکنم این کانال مشکل داره و با پوزش فراوان این امیدوارم بعدا بتونی پخش کنیم اگر نه هفته آینده. از گروه دال میشنویم گذر اردیبهشت.

لازم یک بار دیگه عذرخواهی کنم به خاطر مشکل تکنیکی که امروز پیدا کردیم. یکی دو تا این کانال های پخشمون درست کار نمیکنه، بعضی موقع نصفه میره و بعد بقیهش قطع میشه، ولی برنامه رو وقتی ما بایگانی میکنیم یا آرشیف میکنیم روی کانال تلگرام رادیو پک، تمام این اشکالات رو رفع میکنه، متصحیح میشه، بعد گذاشته میشه اونجا. اگر از فردا مراجعه کنید به بایگانی رادیو پک روی کانال روی شبکه اجتماعی تلگرام کانال رادیو پک زوریخ و بخواهید برنامه رو به صورت کامل دو ساعتش رو گوش کنید یا هر بخشش هم جداگانه، اونجا خوشبختانه اشکالات نیست چون قابل تصحیح و قابل تدوینه، بعد میذاریم اونجا. ترانه که گفتم پخش میکنیم رودخونه ها از خانم رامش که بازخوانی رعنا منصور هست و خانم صفورا. این آهنگی هم که البته الان شنیدیم با هم صدای خانم صفورا بود، ترانه جبر جغرافیایی که جبر جغرافیایی یکی از ترانه های محسن نامجوه که صفورا بازخوانی کرده بود.

رسیدیم به بخش در زوریخ چه خبره. از امروز شنبه 4 تا هفته آینده شنبه 11 ماه یولی 2026. امروز شنبه 4 یولی سیرک کودکانه. امشب کیندر سیرک گوست رابینسون اجرای مخصوص و ویژه روی صحنه میبره. تو این برنامه بچه ها و نوجوانایی که مهارت های مختلف و سیرک رو یاد گرفتن همراه با هنرمندان دیگه یه نمایش جذاب اجرا میکنن. شروع برنامه ساعت 20، ورود رایگانه، البته در صورت تمایل میشود کمک داوطلبانه کرد. آدرس در رابینسون هوف بونه در هوف ویزنشتراسه شماره 226 در منطقه 8057 زوریخ. اطلاعات بیشترم در مورد این برنامه سیرک بچه‌ها روی وبسایتی که برای این کار اختصاص داده شده به آدرس kindercircus.se ها میتونید به دست بیارید. فردا یک شنبه 5 یولی، خلاقیت در موزه. اگه به هنر علاقه دارید میتونید به موزه هنر زوریخ یا همون کونست هاوس زوریخ سر بزنید. در حال حاضر آدرس آثار بهش دو هنرمند تو این موزه به نمایش گذاشته شده. یکی ماریسول هست، یکی کری جیمز مارشال. این دو هنرمند در کنار این نمایشگاه بخشی به نام کونست لابور هم برپاس که میتونید تو این بخش برید و اونجا نقاشی بکشید و خلاقیت خودتون رو توی نقاشی امتحان کنید. هزینه شرکت تو این کارگاه داخل بهای بلیت موزه حساب شده و نیازی به پرداخت جداگانه نیست. ساعات کار این بخش، اون بخش کونست لابور یا کارگاه هنر در موزه هنر زوریخ یا کونساس، از ساعت 11 تا ساعت 16 است. ساعات بازدید موزه هم سه شنبه تا یک شنبه از ساعت 10 تا 18، پنج شنبه 10 تا 20. قیمت بلیط برای کودکان تا 14 سال رایگانه، همینطور برای کسانی که کارت کلتور لگی دارن هم برای اون رایگانه. دانشجویان 22 فرانک و سایر بازی کنندگان افراد عادی 31 فرانک بلیت ورود به کونست هاوس و استفاده از این کارگاه نقاشی. آدرس هم در هایم پلاس شماره 1-5 در منطقه 8001 زوریخ. اطلاعات بیشترم میتونید توی وبسایت kunsthaus.ch ها پیدا بکنید. دوشنبه 6 یولی، قصه گویی برای کودکان. اگه دوست دارید فرزندتون با یک شیوه متفاوت و جذاب قصه بشنوه، میتونید توی برنامه که به این کار اختصاص داده شده و توسط سنتروم الخ برگزار میشه شرکت کنید. تو این برنامه برای بچه ها داستان تعریف میشه و همزمان تصویرهای مربوط به داستان داخل یک جعبه چوبی نمایش داده میشه. این روش سنتی قصه گویی از ژاپن اومده و اسمش کامیشیبایی و مناسب برای کودکان از 2 به بالاست. البته باید بچه ها همراه یک بزرگسال باشن. زمانش از ساعت 10-10:30 روز دوشنبه. البته ورود به این برای دیدن این نمایش رایگانه و آدرس در سنتروم الخ هست در ریگنسبرگ اشتراسه شماره 209 در منطقه 8050 یا 8050 زوریخ. اطلاعات بیشترم توی وبسایت سنتروم الخ نقطه سه ها میتونید پیدا کنید. سه‌شنبه 7 یولی، رنگ کردن تیشرت با تکنیک باتیک.
اگه دوست دارید یه کار هنری و خلاقانه انجام بدید، توی گمانشاف سنتروم لوگارتن میتونید تکنیک باتیک رو یاد بگیرید. در این روش پارچه رو با نخ میبندن، گره میزنن، بعد اونو داخل رنگ میذارن. وقتی پارچه باز میشه، طرح‌های قشنگ و دایره‌های رنگی روش به وجود میاد و هر کاری کاملا منحصر به فرده. چیزایی که باید همراه داشته باشید، یه تیشرت سفیده یا هر پارچه روشن نخی پنبه‌ای. و این برنامه حتی برای بچه هم مناسبه از 6 سال به بالا. کودکان کوچکتر فقط باید همراه با یه بزرگسال باشن. زمانش از ساعت 14:30 دقیقه تا ساعت 17:30 دقیقه است. ورودی داره 4 فرانک، ولی اگر کلتور لگی داشته باشید 50% تخفیف شاملش میشه. آدرس شم در گمانشاف سنتروم لوگارتن هست، در سالزبک شماره 1، در منطقه 8048 زوریخ. و اطلاعات بیشترم میتونید توی وبسایت gz.ch به دست بیارید. چهارشنبه 8 یولی، بازی برای تمرین زبان آلمانی. اگه میخواید آلمانی رو به یک روش سرگرم کننده تمرین کنید، میتونید تو برنامه ترپونگ آلیاس شرکت کنید در سوگارتاتر. تو این بازی دو گروه با هم رقابت میکنند. یه نفر باید یک کلمه رو بدون اینکه خود اون کلمه رو بگه برای همتیمیاش توضیح بده و بقیه باید حدس بزنن منظورش چیه. این برنامه مخصوص زبان آموزیه که حداقل سطح A2 آلمانی رو میدونن. زمانش مختص این چهارشنبه نیست، بلکه هر چهارشنبه از ساعت 17 تا 18 برگزار میشه. البته تعطیلات تابستانی یا تعطیلات مدارس که از ماه یولی برگزار میشه، برنامه اجرا نخواهد شد. ثبت نامم از طریق یه لینک واتساپه که این لینک رو، چون بسیار طولانی است و کلی عدد حروف هم داره، اینو توی کانال تلگرام رادیو پیک زوریخ گذاشتیم. اگه اونجا مراجعه بکنید، همین الان وجود داره لینک واتساپی که از اون طریق میتونید تو این برنامه ثبت نام بکنید. هزینه هم نداره رایگان ثبت نامش. آدرسم در یوزف اشتراس شماره 106 در منطقه 8005 زوریخه. و همونطور که گفتم، برای نام نویسی و اطلاعات بیشترم از طریق واتساپی که لینکش گذاشته شده توی کانال تلگرام رادیو پیک زوریخ قابل دسترسه. چهارشنبه 8 یولی برنامه دیگه هم هست، کتاب و دوره همی تابستونی. اگه دوست دارید یه عصر تابستونی رو کنار بقیه بگذرونید، توی گمانشافت سنتروم باخ ویزن یه برنامه گذاشتن به نام سومر گریل 2026. دور آتش جمع میشن، با هم گپ میزنن و یک شب صمیمی و دوستانه رو کنار هم سپری میکنن. اگه خواستید برید تو این برنامه شرکت کنید، یه چیزی برای کباب کردن روی آتیش با خودتون ببرید و همینطور مخلفات یا سالاد. نوشیدنی تو محل عرضه میشه با قیمت مناسب و البته باید بخرید، ولی ارزان است. این برنامه فقط در صورتی برگزار میشه که هوا بارانی نباشه. زمانش از ساعت 18 تا 20:30 هست. هزینه و ورودی نداره رایگان. آدرسم در باخ ویزنشتراس شماره 40 در منطقه 847 زوریخه. اطلاعات بیشترم میتونید روی وبسایت gz.ch/gz-bachwiesen پیدا بکنید. این اطلاعات همش وجود داره روی کانال تلگرام رادیو پیک زوریخ. با مراجعه به اونجا دیگه زحمت این نوشتن و خاطر سپردن هم نخواهید داشت.
پنجشنبه 9 یولی فستیوال ادبیات و موسیقی. این برنامه طولانیه، یعنی ادامه خواهد داشت از پنجشنبه 9 یولی تا 31 یولی، تا پایان ماه. اگه به کتاب، داستان و موسیقی علاقه دارید، فستیوالی وجود داره هوندشتاد که میتونه انتخاب خوبی باشه. این فستیوال تا 31 ماه یولی ادامه داره و هر هفته برنامه‌های مختلفی برگزار میکنه. پنجشنبه از ساعت 20 شب‌های کتابخوانی و داستانخوانی دارن و جمعه از ساعت 20 تا 30 دقیقه کنسرت موسیقی زنده. از ساعت 18 هم میتونید در فضای باز کنار بار از غذا و نوشیدنی لذت ببرید. برنامه کامل فستیوال تو وبسایتشون منتشر شده. ورودی نداره، رایگانه، با این شرط که اگه مایل بودید کمک داوطلبانه رو پذیرا هستن. آدرس در سیف الدشترس شماره 219 تا 233 در منطقه 808 زوریخ. آدرس وبسایتشون هم هست mule.tiefenbrunnen.ch. و میرسیم به جمعه 10 ماه یولی. آشپزی در فضای باز، این برنامه به مدت 3 روز ادامه داره تا 12 یولی. تو این روزا در پلاس اشپیتس پارک یک پاویون بامبویی به نام پاک گور برپا شده که از 7 ماه یونی به بعد مردم به طور مرتب اونجا دور هم جمع میشن، با هم نهار درست میکنن، غذا میخورن، با آدم های جدید آشنا میشن. اگه دوست دارید یه نهار متفاوت رو تو فضای باز تجربه بکنید و با افراد جدید آشنا بشید، این برنامه فرصت خوبیه. زمانش هر بار از ساعت 12 تا 14 است. برگزاریش هم فقط به شرط اینه که هوا مناسب باشه و باران نباره. ورود به این برنامه رایگانه. برنامه کامل روزهای برگزاری رو هم میتونید تو وبسایتشون ببینید و برای اطلاعات بیشتر هم میتونید به آدرس وبسایت zurich.archipelago.ch مراجعه بفرمایید. جمعه یک برنامه دیگه هم هست، جمعه 10 یولی، سینمای روباز، که این برنامه تا 18 ماه یولی ادامه داره، به مدت 1 هفته بیشتر، 8 روز 9 روز. سینمای روباز سومرکینو روندگن پلاتس امسال 40 سال برگزاری خودش جشن میگیره. اگه دوست دارید فیلم و زیر آسمان باز تماشا کنید، این فرصت را از دست ندید. برنامه فیلم ها اینه که روز جمعه 10 یولی فیلم Back to the Future نمایش داده میشه و روز 11 یولی شنبه هفته آینده نو و سینما پارادیس و این فیلم رو نمایش میدن و روز 17 یولی جمعه Night on Earth اسم فیلمی که نمایش میدن و شنبه 2 هفته آینده میشه 18 یولی دایوینگ کمدی اسم فیلمی که نمایش داده میشه در این سینمای روباز. همینطور در 11 یولی از ساعت 14 یه جشن بزرگ با برنامه سرگرمی‌های مختلف برگزار میشه. غذا و نوشیدنی از ساعت 19 در دسترس. شروع نمایش فیلم هم ساعت 21:30 است. ورود رایگانه با امکان کمک داوطلبانه. آدرس در روندگن پلاتس در منطقه 8005 زوریخ. اطلاعات بیشتر هم تو وبسایتشون سومرکینو پلاتس میتونید اونجا نقطه سه ها میتونید پیدا بکنید.
و همطور که گفتم تمامی اطلاعات رو توی کانال رادیو بگ زوریک روی تلگرام میتونید بهشون دسترسی داشته باشید. و آخرین روز رویدادها که میشه شنبه هفته آینده 11 یولی، تفریح های تابستانی با زد فافا فریان پاس. این برنامه تا 16 آگوست ادامه داره. اگه فرزندتون یا فرزندانتون بین سالهای 2010 تا 2020 به دنیا اومدن، میتونن در تعطیلات تابستانی از یک امکانی که شبکه حمل و نقل کانتون زوریخ در اختیار میذاره که اسمش هم از ZVV خط تیره فریان پاس برخوردار بشن که کلی امکانات رایگان و تخفیف‌های ویژه داره استفاده از این کارت و از این پاس. با این کارت بچه‌ها و نوجوان‌ها میتونن در سراسر کانتون زوریخ رایگان با وسایل حمل و نقل عمومی سفر کنن، از جمله با قطار، اتوبوس، تراموا، کشتی، تلکابین. علاوه بر این از تخفیف ها و ورود رایگان به جاهای مختلف هم بهره مند میشن. مثلا ورود رایگان به 130 استخر شنا در کانتون زوریخ، ورود رایگان یا با تخفیف به موزه های مختلف و کلی برنامه و تفریح دیگه. برای که بتونید این کارت ZVV فریان پاس رو برای فرزندتون دریافت کنید، باید اون کارت قرمز سوئیس پاس رو که اونم از طریق SBB شبکه حمل و نقل به قطار سوئیس میتونید بگیرید داشته باشید. این کارت رو میتونید بعد رایگان از تمام باجه‌های ZVV یا باجه‌های فروش بلیت شبکه حمل و نقل کانتون زوریخ تهیه بفرمایید. اطلاعات بیشترم توی وبسایت ZVV.ch قابل دریافت هستند.

این ترانه که شنیدیم از ناصر زینعلی بود به نام بگوچند و ترانه بعدی رو از گروه خونیاک میشنویم، ترانه به نام آهوی فراری.

گروه هونیاک بود و ترانه آهوی فراری. ترانه بعدی رو مجید سالاری خونده، اسمش هست عشق همین بود.

بخشی که در ادامه میشنوید قسمتی از کتاب 50 زن اثرگذار ایرانی گردآوری شده و با تصویرگری روشی روزبهانی. در این قسمت به سراغ بخش کارآفرینی و بشر دوستی رفتیم. اشرف بهادرزاده قندهاری، بنیانگذار آسایشگاه نوین کهریزک.

اشرف بهادرزاده متولد 1304 شمسی و وفات در سال 1395 یک کارآفرین اجتماعی بود که زندگی خودش رو وقف این میکنه که تصورات بدی که در جامعه نسبت به افراد مسن و معلول وجود داره رو به چالش بکشه و اونها رو قادر بکنه که به عنوان یک عضو فعال در جامعه زندگی بکنه. از طریق بنیاد خیریه نوین کهریزک، اشرف مهمانسرای کهریزک رو به یک سازمان غیرانتفاعی پیشرفته جهانی برای مراقبت از معلولان و سالخوردگان ایران، اون هم به صورت رایگان تبدیل میکنه و بسیاری از نمایشگاه‌های خیریه و بازارهای جمع‌آوری کمک مالی رو در ایران و همچنین خارج از ایران سازماندهی میکنه. اشرف همچنین در سال 1352 شمسی برای ایجاد هماهنگی در امور خیرخواهانه برای حمایت از بیماران کهریزک و سایر افراد آسیب پذیر در ایران گروه بانوان نیکوکار را تأسیس می‌کند.

0: علاوه بر اون چیزی که در کتاب نوشته شده بود، باید اضافه بکنم که اشرف به مدت 40 سال از سال 1351 تا 1391 ریاست هیئت مدیره آسایشگاه خیریه نوین کهریزک رو به عهده داشته و با جذب کمک‌های مردمی تونست اداره این آسایشگاه رو به طور کامل تغییر بده و همچنین ساختمانی مخصوص رو هم برای نگهداری بیماران MS در این مرکز بسازه. او تلاش کرد که با برگزاری بازارچه‌های خیریه در داخل و خارج ایران بخشی از هزینه‌های سالانه این آسایشگاه رو تامین کنه. گروه بانوان نیکوکار که همونطور که در کتاب هم اشاره شده مؤسسش اشرف بهادرزاده بوده، هم اکنون بیش از 4000 بانوی نیکوکار داوطلب داره که به طور مستمر در اون فعالیت میکنن. در کنار این گروه، اشرف رئیس هیئت مدیره مؤسسه خیریه خانه مادر و کودک هم بود که این مؤسسه بسیار از کودکان بی سرپرست رو بعد از زلزله‌های دردناک رودبار در سال 69 و بم در سال 82 تحت سرپرستی قرار داده. متأسفانه هرچی سعی کردم که اطلاعاتی در مورد این مؤسسه در حال حاضر پیدا بکنم خیلی موفق نشدم و وبسایت مؤسسه رو هم هرچی سعی کردم نتونستم باز کنم، ولی امیدوارم که این مؤسسه هنوز هم در حال ادامه فعالیت‌های خیرخواهانش باشه. اشرف بهادرزاده در طول سالهای زندگیش فعالیت‌های متعددی رو در حوزه نیکوکاری داشت و تمام عمرش رو هزینه کرد برای ایجاد یک بستر مناسب برای حمایت از قشرهای آسیب‌پذیر جامعه مثل زنان زندانی، سالمندان، معلولین، بیماران مبتلا به MS، دانش آموزان بی‌بضاعت و و و. یه مصاحبه کوتاه رو بشنویم از اشرف بهادرزاده که در سال 95 تهیه شده.
1: برای مدیرای انجیو ها، کسایی که کار انجیوی دارن راه میندازن، کسایی که توی انجیو ها دارن کار میکنن، توصیه خاصی دارین شما؟
2: والا امیدوارم که انجیو ها موفق باشن و بتونن مدیران لایق خوب، دلسوز، کاردان به کار دعوت کنن. اگر دلسوز باشه، کاردان نباشه، فایده نداره. کاردان باشه، باز دلسوز نباشه، زیاد مؤثر نیست. امیدوارم همه کسانی که تصمیم دارن مدیریت بکنن، دنباله کسایی بگردن که لیاقت اینو داشته باشن، هم مدیر باشن، هم خوش رو خوش اخلاق و مهربون باشن، هم کاردان باشن و کار آموخته باشن تا کارها صحیح پیش بره.
1: خیلی ممنون. اگه پیامی برای جوونا داریم؟
2: جوونا که باید قاعدتاً جوان باید معلم ما باشه، ما باید از جوان یاد بگیریم و چیزی ما بیشتر از جوان نمیدونیم که ما به اون آموزش بدیم، ولی در هر صورت پیر هم تجربه هایی داره. سعی کنیم اگر پیری داریم گاهی از تجربه های اون استفاده کنیم. تجربهش خیلی به درد بخوره، تجربهش ممکنه وصف الحال زمان حال نباشه، ولی حتما تجربهش آموزش دهنده گذشته های درسته.

0: رازی تجار کتاب بانوی رنگین کمان که زندگی نامه داستانی اشرف قندهاری هست رو در یک کتاب نوشته. نسخه PDF و صوتیش رو میتونید در اینترنت پیدا بکنید. نسخه کتاب صوتی بانوی رنگین کمان به صورت یک مجموعه 5 قسمتی هم در آرشیو رادیو نمایش قابل شنیدنه که میتونید در اینترنت جستجو بکنید و پیداش کنید اگه علاقه‌مندین بهش گوش کنید. یه بخش کوتاهی از این کتاب رو با صدای سعیده فرزی از همین آرشیو رادیو نمایش با هم بشنویم که اشاره‌ای داره به خاطره اشرف از اولین باری که آسایشگاه قدیمی کهریزک رو بازدید کرده و این خاطره در حقیقت محرکی شده تا اون رو به فکر کمک و دگرگون کردن مدیریت این مؤسسه و تأسیس آسایشگاه نوین کهریزک کنه.
1: شوهرم بلند شد. الان آماده میشویم برویم. کیا هم تنگ ماهی‌هایش را برداشت. اینها را هم میبریم تا حوصله‌شان سر نرود. شوهرم رانندگی میکرد. کیانوش در صندلی عقب اتومبیل نشسته بود و با ماهی‌ها حرف میزد. اتومبیل‌ها به شتاب میگذشتند. آدم‌ها هم. غروب آخرین روز سال بود. صدای تلخ مردی که گفته بود من مهندس صمد گلکارم، معاون دکتر حکیمزاده. این صدا هنوز در سرم بود. سلام آقای مهندس، من اشرف قندهاری هستم. برای اولین بار است که میخوام به آسایشگاه بیایم. لطفاً بفرمایید چی لازم دارید؟ هیچ چیز. بله؟ درست شنیدید خانوم، هیچ چیز. ولی به من گفتن که مریض ها نیازمندند. خیر، آنها به چیزی نیاز ندارند. آخر با دست خالی که نمی شود به دیدن بیماران بیاییم. چرا نمی شود؟ مثلا شب عید است. شب عید؟ آه بله، شب عید. بسیار خوب، خودتان بیایید، اما با دست های خالی. ما اینجا خودمان دست های شما را پر می کنیم. اینجا همه چیز هست، فقط کسی که آنها را تقسیم کند نداریم. سکوت کرده بودم و او گفته بود الو، الو، صدای مرا می شنوید؟ بیایید و روزیشان را قسمت کنید. چند نفرن؟ کمتر از 40 نفر، بیشتر از 35 نفر. چون در همین فاصله که با شما حرف می زنم ممکن است 2-3 تایی را از دست داده باشیم. بسته های کادویی را در یک ساک بزرگ در صندوق عقب اتومبیل گذاشته بودیم. کیانوش با ماهیش حرف گذر فاتحه‌ای خواندیم. 5 شنبه آخر سال بود و جاده شلوغ. به کهریزک رسیدیم. شوهرم به طرف جاده فرعی پیچید. تابلوی بزرگ آسایشگاه معلولان و سالمندان کهریزک به چشم ما نشست. پیاده شدیم. در دست کیانوش تنگ ماهی ها بود و در دست شوهرم ساک بزرگ کادوها. سوز سردی می آمد. مردی که اندام درهم پیچیده ای داشت و به سختی راه می رفت ما را به داخل ساختمانی متروک راهنمایی کرد. بوی سبزی پلو می آمد. فضای اطراف وسیع بود و در این فضای باز و تاریک تنها سایه همین ساختمان متروک دیده می شد. بنای قدیمی که انگار هر آن باد آن را از جا می کند. کیانوش با دستی دامنم را چسبیده بود و با دستی تنگش را. صدای جیغ او بلند شد. وای مامانی، شوهرم خندید. شب عید است و بوی ماهی به دماغشان خورده. بوی زباله می آمد. بوی سنگین و دل به همزن زباله. دست راست چاهی بود که در آن سوز سرما زنی کنارش ایستاده و با دلو از آن آب می کشید. در پناه دیوار ساختمان اجاقی بود با دیگی بزرگ بر سر. نگهبان افتان و خیزان ما را به دنبال خود می کشید. با دست اشاره کرد. اینجا اتاق بزرگ بود و سرد و تاریک. تنها چراغ گردسوزی با فتیله پایین روی میز بود. در دو گوشه اتاق 2 تخت بود و روی هر کدام مردی دراز کشیده بود. مهندس صمد گلکارند. این را نگهبان گفت. سلام آقای مهندس. یکی از آنها تکانی خورد. سلام. به صرفه افتاد. در یک لحظه نگاهم دور تا دور اتاق چرخید. قفسه شکسته و پر از دارو، یک میز و چرخ خیاطی، کیسه، سطل، جعبه چوبی کهنه، پیت های حلبی زنگ زده، میوه و شیرینی، کم کم چشممان به تاریکی عادت می کرد. زیر همین نور هم می شد پشه ها و موشه های بالدار را دید که از سر و کول هم بالا می رفتند. آنسو بیل و کلنگ، کیسه سیمان و موزاییک و آن طرفتر سیم و کابل و قفل و صندلی شکسته. بفرمایید. شوهرم ساک را روی میزه پای لقه گذاشت. بسته ها را یکی یکی از ساک بیرون آورد. کیانوش دستم را فشرد و رو به گلکار پرسید: چرا هفت‌سین‌تان ماهی ندارد؟ ماهیش رو تو آوردی دختر خانم. تازه متوجه هفت‌سینی شدم که گوشه اتاق بود. مهندس همونطور که دراز کشیده بود نیمخیز شد. بفرمایید بردارید، هر چرا که دوست دارید ببرید و با دست خودتان بدهید به خانم ها و آقایان، ولی ما خودمان خودتان هدایایتان را کادو پیچ کردید. خوشگل، تر و تمیز و زیبا، نه مثل اینها پر از سوسک و پشه. بسیار خوب، آنها را بردارید و ببرید. شوهرم آرام بسته ها را در ساک ریخت. زیر نور زرد و ماسیده چراغ لبخندی کنج لبهای مهندس بود که نمی گذاشت تکان بخوریم. تنها توانستم بگویم: چرا اینجا اینقدر بو می آید؟ مهندس به سرفه افتاد. پشت سر هم دو گربه میو میو کنان به اتاق آمدند. سرفه ها که تمام شد با صدای خسته گفت: بیشتر خانوم ها و آقایانی که به زودی زود افتخار آشناییشان را پیدا می کنید نمی توانند ادرار و مدفوعشان را نگه دارند، لذا روی تشک هایشان را کثیف می کنند. اگر کسی باشد که اینها را بشوید باز هم بو نمی رود. برای همین سرکار احساس ناراحتی می فرمایید. به سختی گفتم: چه کار باید کرد؟ فردی که روی تخت دیگری خوابیده بود بلند گفت: اتوکلاو لازم است. واقعا؟ بله. این اتوکلاو که میگویی چه هست؟ مهندس گفت: دستگاهی که با آن میشود لباس و ملافه را ضد عفونی کرد. یعنی اگر اتوکلاو باشد بو تمام میشود؟ تمام که نه، ولی کمتر میشود. چند هست؟ 25,000 تومان. از کجا میشود خرید؟ خیابان لاله‌زار. از ذهنم گذشت. کمک میگیرم، هر جور که هست کمک میگیرم و این دستگاه را میخرم. از میان رفتن این بو برای ساکنان اینجا عین زندگی است.

به پایان برنامه امروز رسیدیم. امروز شنبه 13 تیر ماه 1405 برابر با 4 ماه یولی 2026 میلادی. برنامه ما هر شنبه صبح از ساعت 7:30 بامداد از فرستنده رادیو لورا در شهر زوریخ پخش میشه. برنامه ما از ساعت 7:08 بامداد اختصاص به پخش موسیقی و ترانه داره، همراه یک بخش در مورد ادبیات فارسی، و برنامه های اصلی ما به صورت زنده همراه با گفتار از ساعت 8 بامداد شروع میشه. تلفن ارتباطی ما در حین پخش برنامه، تلفن مستقیم استودیو 044-56-72-400 و تلفن همراه 076-367-66-58 است. و از این طریق ما در خدمت شما هستیم. در ضمن برنامه ما هر هفته به صورت بایگانی شده روی کانال تلگرام رادیو پیک به صورت برنامه کامل 2 ساعته و همینطور برنامه 7 تا 8 که 1 ساعت هست و همینطور هر برنامه مستقلن ذخیره میشن و برای دسترسی به کانال رادیو پیک روی شبکه اجتماعی تلگرام کافیه که کلمات رادیو پیک زوریخ رو به فارسی یا لاتین جستجو کنید تا ما رو پیدا کنید. اگر مایل هستید برنامه ما رو به صورت زنده با کیفیت خوب بشنوید، با مراجعه به اپ‌های پخش رادیو و پیدا کردن فرستنده رادیو لورا و یا از طریق مرورگر موبایل یا کامپیوترتون با مراجعه به وبسایت فرستنده رادیو لورا با آدرس lora.ch در همون صفحه اول با کلیک روی دکمه پخش میتونید برنامه ما رو به صورت زنده در ساعت پخش برنامه، البته یعنی 7:30 بامداد، بشنوید. و آخرین ترانه برنامه روز ما نامش هست زلف بر باد مده از متابا میوزیک و خدا نگهدار.